och ringa alla. Kommer jag nå assen dom och ringa alla. Kommer flyga hem, kind, mir is flau. Kommer jag nå kölle och singa hellau. Kommer jag nå kölle och singa hellau. Kommer jag nå kölle och singa hellau. Kommer jag nå kölle och singa hellau. Kommer jag nå kölle